0: nak kwan kosa eb li kooperatif aan reschab ilo brezinkil li ka kwanjik. Ko ka anak na kok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fedekober na tikla o konal re ela.
1: Música de este mes.